اصلا روی رسن حتا میده برگم از و از این اینه ای راک سانگ لانه کار رسان دیو باید چه ریپ این ریمیک سانگ لیه را پاک بین اوپستید بنینه شام بسرو سرات ساتی بجی سنگ را بھرپور مان رازن ریڈیو دھور بارا ہی اکسی دن دس پناب آٹھ میگا ہرش اندامن کاواز کا ساتھی ہم ریب سائٹ www.radiodhorbarahi.com.in پیر ہم را پاتر موبائل ایپ مارفت بین بیس سوار ایک ساتھ سنن سوک مہنی شوان دی آج اکا ہم ریب اپیسوڈ کو ٹائم پنسا کسا کے کو سوار راب بنی آمی چھٹین پانی بلا پانی بھائی سا کے کو سوار رائسن نے زیادہ زیادہ چاہی تا پیر کو ماز مچے سانگ لائستان دینے نے چاو بھنی چنبک بین بٹا رہے کو ہوتی بہت دس بول کو یہ گیت لازے کارکرم استان دی دی مکارکرم پرستو تا لکشمی سنار پانی بیدہ ہونی آگیا سو ہنچو نمسکار